0: Gochi mo botin
1: amar nyi mo ni yogen yo mo ro ni mo so wa en en o gara kila logi ba en en o gara message mo do ya wa la de tan ko we de ra ba ko ko ti pe so na message ke ra mo do ni no no so ra ra so wa jo no gena je bi jo ko da ko me na be da ke ka ta ka da wa ya wa ti me ya
0: eh no ko ne ko ti mo
1: jo ro ke ti ga ro ke la wa ra
0: jo wa ro no ke antere ka so no ko pe ngong ne ko chim we ki mo be to ga ya mo tan du ga ke jo ko ko ver me ko ke ko